0: Pa kva ste za jehu?
1: Kako misliš, jes ne znam, nije se tako. Čuj, DJ, daj muziku, gov kupi. Čuj, žaba, zdaj ti mi jas pokazat, kak se pliješ u Maribor.
0: Kva? Si tole pomislim, pop?
1: Sve mogoće sam z Maribora, samo ja znam plesati na RS, čuj.

0: Hit radija Student.
1: Prije svega da se nas dvojice razumijemo. Prvo, ja se tebe ne bojim. Ti možeš da se pjeriš koliko te volja, to je tvoja stvar. Mene? Mene to ne dira, ma baš ništa. Hladan sam na to ko hladna hladetina. Ako hoćeš rat, ja pristajem. S tobom, kad god hoćeš i u koje god hoćeš vrijeme. Šakom, nožem, revolverom ili zubima, izaberi! Drugo, ne šalji ove svoje punoglavce da me traže u mom rajonu, postreljat ću ih ko zečeve. A treće, kad ste vi svi napali na mene? Ja živim svoj život. Govnar sam koji vi. Snalazim se kako znam i kako sam naučio. Zar ne proto? Tutora neću, a drugi mi ne trebaju. Za sve što radim, sam odgovaram. U kompu ne ulazim. Na to me ne može prisiliti nitko.
2: Krajnje je vrijeme da silom krenemo. Radio

0: Zrinka, uzemi ti ovu mizu 13, bum, jesu ovu susednju 14. Dobar dan, fan, si sam, čakaš koga?
1: Sam sam, sam.
0: Sam? Pa za najveću vizu. E, je, moj fan, dobro, ne bom ni čekao. Kaj boš pio?
1: Kozarac vode, prosim.
0: A ne, boš kozarac vode, zdaj vidiš kako je vroće, daj uzemi nekaj da te osveži.
1: Ma, doreno malo pivo, pa.
0: E, malo pivo nimam. Mamo samo veliko, ampak toplo.
1: Znači, pol, ja...
0: Uzemi suprco, uzemi, to nam je posebna akcija, za litar piva 550.
1: Dobro,
0: pa
1: dobro.
0: Super, piješ cijel cajt, ja, tako, eno suprco, Zrinka, kaj biš pojedo, fant, su životu?
1: Kaj pa mate?
0: A, pa nisi prebrao na meniju, kaj imamo?
1: Ne, nisam.
0: Mamo medaljone, mamo škampe, mamo kalamare, mamo dunajski, pariški, kaj, izberi, kaj.
1: En dunajski, prosim.
0: Jo, en imamo, super, čujem, nažalost.
1: Popa ljubljanski, da.
0: Ja, ljubljanski je slab, to je včerajšnje, ne moram.
1: Pop bi pa ene kalamare mogoče.
0: Pa ne boš da jedu ribe sred poletja, fant, u Ljubljani. Zemi nekaj osvežilnega, nekaj dobrega, lahkega.
1: Ja, kaj pa spoh mate?
0: Mamo poželje.
1: Ma dobro, pol mi dete en pohan sir.
0: En pohan sir. Kaj bo za prilogu?
1: Noč, sam musko zamenite.
0: A ne valjate ta musko? E, moj student, student.
2: Radio Študent. Najboljša priloga k vsaki hrani.

kliče me Gandhi. Sivi dnevi, drevi sam s fanti. Svi u bandi, kliče me Gandhi. Karta do obale za naslednji vlak. Greva džus, papa tin u senci stat. Papagaj, balerina, papa je tik-tak. Piran i pa nema, veš kaj maš. Karta do obale za naslednji vlak. Greva džus, papa tin u senci stat. Papagaj, balerina, papa je tik-tak. Piran i pa